nja mo tun sede to ti ni o ekule o gbo ko so fun toko eyin ololufe eto ye ele mbe won o se ka mu lele lele ni abi a mu lele lele o

0: Engineer Jolans, ah, Emma Binu. Me, many tongue pay me, my number in the big mofe be. And we don't pay gone hello, Ekale. Ekale. Me, bon yo. Ah, on do ni no ni no ni me, Borara.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Ekweto.
0: Ekale.
1: Emma Machine.
0: Ami, ami, ami. Ami Jesus. Ami.
1: Ana ofe wa ti amala.
0: E te ba wa da se to na.
1: Ah, an gbadun yin ni ma, an gbadun yin.
0: Ah.
1: Ele ni o ti de ka so.
0: Kile wi?
1: Oni an ko wa ni eko to mo gbo wa daja ni.
0: Okay. Mo gbo yin ma o.
1: Mo ni eko wa ni eko to ye ko ro ni pa marriage wa.
0: Okay. Ami. Ami. Ami.
1: Ami ka ki ni dada ka fi se ti ni so ti ma po wa dada.
0: Iya no asele. E se gan. Ki loruko yin?
1: Omo wu mi lati Bapo.
0: Lati
1: Bapo.
0: Bapo.
1: Bapo Omi Bapo.
0: Okay, Omi. Okay, side of me a deal. Okay, omo wumi. Okay.
1: E se ma.
0: Se number yin gogan ni.
1: Beni ma.
0: Okay.
1: Se ma.
0: Okay.
1: E ma ma se o.
0: Ami.
1: E yon ni ga o.
0: Ami.
1: Se a ri yin pe o.
0: Ami. Yes, ma. That's it.